пасажири через 10 хвилин. Наш поїзд прибуде до кінцевого пункту призначення міста Харків.